Ar y tip y gysglent Sglyfodd a llysgog unrhyw un Ac unrhyw bydd Drwy unrhyw des Dros y moredd pe

ar y tip y gysglent sglyfath all ysgogi unrhyw un ac unrhyw beth drwy unrhyw des dros y moredd peth.